0: Ka haere tonu i te roanga o ngā kōrero, mo te waka kai ngaru nei a Taki Timu. I te otinga o te tārai o te waka, ka hui mai ngā tāngata ki te tō ki te moana. Kukume noa ngā tāngata i ngā taura, kore rawa i neke te waka. Kāra te karaki araka taura me ngā tāngata tō.
1: Anei rā te karaki mo te tōanga o te waka. Chikina ki te wā o tapu, tō tō ki a mai ai i te patu. Mā taka taka tū mai o roi a ki te toki. Aitu, aitu, e tapu takahu, e tapu takahu. Koia te whetu, te whetu, te māroma, te māroma. Tangaroa putei te whana putu putu, tau tika, tau tonu, tō ara e tāne kia papa te rangi. Kakautu, kakautu, kakauhoro, kakauhoro, te mate o kōtau e. Ka whē uru, ka riru ki te uru. Norangi tū mai me anahara, takitaki nā te waka, ka tere hiha, ka tere te waka, ka tere nā tai.